0: abasi nga mukinama nzika masabinya byugina Alex nga busenge busenge bagire igitondo cheese. Alo alo ndagwaye mwara mutseneza tuyaganande
1: yagane imirwe mutumba gitaje mugihe
0: yarenga mu mara igitondo cheese kuri ine
1: yero mujango.

0: na kutosi kare ere fisi na nga watambu tena nda ya tuke wazo tikitoto chito nga tuki ya kibari nga chambona wabjara anje ya tu imana mwisa akariri imbo
1: saa
0: katoza kimwe anyima kiseke nyuki
1: mukanya mukanya vila sese kurateguru seke

0: turamugaye ture turari njora kurinde
1: akuno mushere wanze ngahe mutambo ubika pana mama ngaho mu rutovu bode bene watu tuvukana ngaho mbone vi ane turi kumegere mirisuba bonere hose chimona pavire ngaho mu rutovu na samusoni mbona mera kiratu tiko apote apote reje Weka ache mbona soko nga huku isaani Nga huku mtawarahamu nga huku irante eni Mbona ba mama mudoko nga huku murutoku Mbona wadu wotu kuzira kia sipi
0: Leka tuku shimre chani
1: Mbona wakari mbo
0: Ui
1: Kitaba kutira
0: Sawa sawa